0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem Arve Tellefsen, Ellen?
2: Ah, han var en eller annen fiolinist,
1: altså. Ja. Ja. Helt riktig, det lærte du i går. Jeg ble sjokkert over dine manglende kunnskaper.
2: Fiolinkunnskaper.
1: Kunnskaper om riktig nok gamle folk, men folk som jeg tenker at man bør vite hvem
2: Ja, ok.
1: Derfor har jeg lagd ei lita quiz. Vet du hvem disse gamlisene er?
2: Spennende.
1: Ja, og de er da usett vanlig kjente nordmenn. De var i hvert fall det for noen år siden. Jeg skal spille av lydklipp, og så skal du fortelle rett og slett hvem det er.
2: Og du som hører på nå, her er jo ideen. Du bør slenge ut svarene dine også, så kan du sjekke om du kan flere gamliser enn jeg kan.
1: Hvem er dette?
3: Makan til pappskaller og hengerumper skal lete lenge etter. Et par elendige fjoltsvarm. Dustemikler, sosialister, slaskefanter og blemp. Fiskervarm.
2: Høres ut som forgjengeren til Robert Stoltenberg.
1: Nei. Hvem dette?
2: Jeg vet ikke, jeg vil. Det høres ut som Robert Stoltenberg.
1: Arve Oppsal som Egon Olsen. Jeg
2: har aldri hørt om Arve Oppsal.
1: Har du ikke det?
2: Jeg har heller aldri sett de gamle Olsenmannen-filmene. Jeg har bare sett sånn Olsenmannen junior.
1: Vi kjører en til. Hvem dette?
4: Brå brakk staven også. Nei, vel, han får en annen stav da. Han får en stav. Hvilken dramatikk inne på området her.
5: Hvor russeren kommer igjen.
1: Nei, ikke hvem hører vi, men hvem brakk staven?
2: Oddvar Brå.
1: Oddvar Brå.
2: Det kan jeg, og dem vi hører er kommentatorene, kan jo være sånn skjei og sånn,
1: er ikke det? Ja, ikke de skjei, men Oddvar Brå som brakk staven, og Savjalov het han russeren som kom jagende bak. Hvem dette?
6: Well, several things have been proven. One of them is definitely that a papyrus vessel is seaworthy.
2: Er det en president eller noe?
1: No, it's a Norwegian guy.
2: Åja, oh, det Jagland?
1: No, it's not Jagland.
2: Det kunne vært Jagland.
1: Men like engelsk, but he's the one who invented this kind of speaking English.
2: Jeg tror,
1: but he also invented some other things.
2: En norsk oppfinner.
1: And won a Oscar.
2: Heierdal.
1: Thor Heierdal, helt riktig. Veldig bra, veldig bra. Hvem dette?
7: Det typisk norsk å være god.
2: Gro Harlem Brundtland.
1: Ja, det ikke så gærent. Siste novellen.
8: Der var den, nå skal vi se. Hallo, ja, mayday, mayday, kom inn, mayday, kom inn, mayday. Dette er late PU calling mayday. Skal du stå der, du? Mayday.
1: Jeg ler jo bare, jeg hører et kort lydklipp.
2: Jeg vet ikke, Sørven, det er en eller annen, jeg vet ikke.
1: Marve Fleksnes.
2: Ok.
1: Rolf Wesenlund.
2: Ja, ok, jeg har hørt om Fleksnes. Det var en sånn sang om Fleksnes en gang. Ja. Unge Fleksnes har jeg hørt om.
1: 3 av 5.
2: Det er ikke dårlig det. Det var flere enn du klarte i sms-quizen i går. Men, bare så det jeg sa.
1: Ikke Fleksnes og ikke Egon Olsen.
2: Men jeg har ikke sett noen av de. Jeg har bare sett de der barneversjonene.
1: Ja, vi må se på filmen da.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor mange ganger har du badet i sommer, produsent Niklas?
2: Det blir vel cirka null.
1: Null ganger?
2: Ja, hvis ikke dusjen teller, da er det en gang om dagen.
1: Aldri hoppet ut i åpent hav, kjent saltsmaken eller et lite kjær i skogen?
2: Nei, jeg har tråkket opp i noen dammer nå i høst.
1: Heldigvis så er det jo ikke for sent da. Skal bli over 20 grader i dag, og Oi. Badetemperaturer rundt 20 grader også mange steder. Og mange som drar og drar og drar ut sommeren. Men så er det et par ting som du må passe deg på. Ja, ikke du da, som ikke bader, men alle som må bader må passe seg på. Ellen har noe i serien Lær av andres feil. Ganske snart.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor vondt er det å få en brennmanett I vadebuksa? Eller I bikinin? Det skal du få høre nå, for det har kollega Ellen Befring testet ut I løpet av sommeren. Og dette jo fortsatt gyldig informasjon og som kan være nyttig. Badesesongen ikke over, det fortsatt opp mot 20 grader I vannet mange steder, og deilig sommervær I lufta.
2: Jeg har vært utsatt for en badeulykke.
1: Oi, vet du hva? Jeg har ikke sett en eneste brennmanett I hele sommer.
2: Ikke sant? Skjæl. Helt til den plutselig var der. Jeg var altså en liten tur, for det jo ganske mange uker siden nå. Det var rett før jeg skulle reise ut for... Det var dagen før jeg skulle reise ut land og strand for P4 på Norges ferie. Så var jeg og badet ved Hvaler langs med kysten, og det liksom, det sånn nydelige Svalberg, og alle sier sånn, de har vært der I en uke, jeg kommer det en dag. Og de sånn, vi har ikke sett en eneste brennmanett, det ikke en eneste, her kan vi bare kose oss, og jeg tenker sånn, yes, det 30 grader, det sol, det kjempevarmt I vannet, jeg hopper ut I, koser meg, og koser meg masse hele dagen, har det skikkelig bra, våkner dagen etterpå, skal ta et morgenbad, sjekker etter brennmanettet, nei da, det jo ingenting der ute, hopper ut I, tisser litt I vannet, tenker sånn.
1: For bare... å male et idylliske bilde komplett.
2: Fordi det det man gjør når man morgenbader. Har på meg badedrakt, tenker sånn, ah, jeg må bare skylle ut denne badedrakten. Drar ned liksom sånn, neddelen av badedrakten, slipper den igjen og tenker, ah! Hva? Altså, jeg har klart det mest utrolige man klarer når det ikke brennmanetter et eneste sted. Jeg har fanget en manet mellom bena. Det var helt forferdelig.
1: Hvor, her har jeg mange spørsmål.
2: Det var også, den ene maneten.
1: Har jeg sympati, men dette er også veldig morsomt. Hvordan klarte du å fange, hva driver du med under vann? Hvordan fanget du den maneten?
2: Jeg bare dro ned badetøyet sånn litt, og så slapp jeg det opp igjen. Og der hadde det altså kommet masse tråder. Og det var helt, altså det brant. Der du ikke skulle tro at du vil brenne på en måte. Det var liksom bare sånn, det var så ubehagelig. Og det var ikke ubehagelig, det jo ikke bare ubehagelig en dag, ikke sant? Det ubehagelig en uke. Så det man kan tenke på at hele første uka du kunne høre meg på P4, da gikk jeg rundt og tenkte sånn, ah, denne buksa litt ubehagelig, eller? Orker jeg ha på undertøy I dag egentlig? Jeg bare ikke anbefaler det til noen, og aldri stol på folk som sier at det ikke finnes brennmanetter, fordi de alltid

fantastiske Ozzy Osbourne får vi jo satse på Ozzy-fest da neste år. Nå André Gjerman klar. Det flere rockerklassikere som venter deg etter nyhetene klokka 12. Jeg heter Espen Hoff. Jeg ønsker deg en fantastisk fin start på denne helgen. Og så håper jeg vi to kan høres igjen på mandag fra klokka 9.

har en fin fredag ettermiddag og en bra start på helgen. Hvis du er på jobb forløpig og ikke har ferie akkurat nå, så håper jeg du har en strålende, i hvert fall siste dag før helg på jobben da. Jeg skal være her, så du ikke alene, frem til fem og spiller rockeklassiker i første omgang. Får du musikk fra The Pretenders. Jeg har en kanadisk artist liggende klart til deg med en klassiker fra hans album Reckless. Men aller først, til alle dere som eventuelt er ute på veien, her AC/DC Highway to Hell.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Særlig hvis du midt i ferien. Kanskje du sitter på et svaberg eller i båten på vei til en ny holme og har på radioen. Uansett hvor du befinner deg, så er det hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, her frem til klokka fem, og om litt så tenkte jeg skulle gi deg et par kjappe tips hvis du i Oslo i hovedstaden og har fri i kveld, for da er det ting å finne på der også hvis du ikke på en holme eller et skjær.
1: Hei, hei,

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.